ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ča, drugo reče nego vas pozdraviti lipo sve skupa na početku jošenega jutra, na početku jošene lipe šetimane i jošenega arhiva. Za početak vodim vas u Galižanu, jedan lip splet, jedan lip i miks u stvari o narodnih pjesama iz Galižane. Uživajte mi.

Wow, vrhunski naši Anelidi, Livi Moražini, škuro jutro u 6:17, još to tako je nikako, ali vjerujem da poli vas ni škuro, da je svitlo, da je samo pozitiva i da vam je jutro, barem neki ste se do sada zbudili, počelo lipo i dobro, da ste počinuli nikako i da ste spremni za još jedan novi radni dan. E, za početak nisam niš vidija, nisam niš proštija i neću vam niš reći, nego samo jednostavno dobro jutro. Temperature, vrime, problemi, ne problemi, sve ćemo rješavati od tokom jutra od 6 pak sve do podne. Edi Kolar za tonskim pultom, torniva nam se naša cijenjena Jadranka Nišević i ja sam Serđo Valić. Evo, uželim da ustanete svakako s program Radio Pule, čujemo se vreda.

Ma, naga nima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to breg des po podu. Muljeno blago, to je utopimo su bilo. To je djeponezu. Pre šolti se igraš njim. Čemoš u ruke, niš? I vajnji put.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Hej! Skobira! Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar!

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: E, sada li je šjora došla ili nisam još to jako siguran, ali je svakako jedan pozdrav, još jedan put svima skupa, evo ki se uz jutarnji program Radio Pule, tako da je to regulamo tu našu čuvenu peškariju i čuveni mrkat.
2: Čekaj, čuveni voditelju.
1: Da, reći.
2: Čaj lipše na peškariji ili na mrkatu danas? Ja ću ti reći odgovor.
1: Da, reći, ajde i to.
2: Na peškariji jer je malo toplije unutra.
1: Čast se meni je pošlo zvati, a da, vajek, da, ili je teplo ili je hladno, nikad nije dobro, to je tako. Ali moram uvijek biti pozitivni i nasmijani, evo kao čas su cure tu na peškariji. Ali nisam uzdavno vidio ovako lipe srdele velike, znaš kako su lipe? Fantastične, friške, lipo, velike, po 5 eura.
2: To je informacija. A znaš zašto je ova informacija dobra?
1: Zašto
2: jer
1: reći?
2: Penzije su stigle.
1: To, ajmo navalite narode, navali narode. Evo, reka su stvarno jako lipe srdelice tu jutro, svega onega drugega časa da spominjem, stvarno evo ima i cipli, ono će se vidi friških, ima i trilja, ima i kadela, oradice, nešto većih, nešto manjih, tako da evo, pa moramo reći jedna lipa ponudica, tako svi vi ki dojete, bit ćete siguran sa kontenti, a sad cijena je to kako je, čada ti rečem kolegice, ma, to je tako.
2: Da, protiv cijena ne moremo. Ali kad pomislimo na to koliko je riba zdrava, ipak se treba priuštiti svako toliko.
1: Treba obavezno čak više konzumirati, ne svako toliko, na sve načine. Da li će to biti lešada, da li će biti kuhana, frigana, da li ćete speći na gradelah. Lipo onako, ali to mi je najdraže na gradelah kad se čini onako na drvo, kad piš kad se čini lipo žar i onda lipo ribicu se poji, malo ulja, malo česna i pršemala i ti si kralj čovječe. Znaš, ali za to onda moraš imati i dobrega ulja. Gnem sad malo evo pronjuškati baš koliko dobro ulje dojde, vržemo reći to te u Puli na zelenoj tržnici. Evo imaš tu ulja po 17 eura, rekao mi je gospodin, onako skromno po 17 eura, znamo da je što jun ili pomalo se počinju, evo bratite čuvene. Evo, još malo će se brati, rekaš Jor, i onda će, samo problem će biti počinajti, ki će ga brati, će se najti za berače, za ulike. Da, evo, Jadranka, ako si zainteresirana, evo, ne vjerujem da si gospodin, ali mogu ga i pitati, prijateljica s njim ili u rodbini, ali evo, ako si zainteresirana, najću ti dela u fušu. Da greš brati ulike, evo. Pa, ali to je fantastično, lipo si na friškem zraku, imaš neku morendu, uđinu i onda kako se još... Nešto u kešu se da, nešto u ulju, kako se još dogovoriš. Da.
2: Ne rabi, ali, obzirom da imam puno prijatelja koji imaju ulike, onda uvijek na jednu ruku, svaki vikend nekom drugom.
1: E, vidiš kako si vrijedna. Znači, imaš tu i medalje po teglice, vidim. Meda imaš po 10 eura, imaš po 13 eura, imaš po 14, tako da evo svega se najde na pulsko-zelenoj tržnici. Ono dok sam letio tu prema peškariji, vidio sam evo lipe kunje, dunje ili kunje, evo to mi je baš ovako meni jedno posebno voće ko obožavani, vjerujem da ću si ga čak uzeti jer u zadnje vrijeme onako dosta slabo rode ili jednostavno pokleti nametnici razno razne dojdu, šinjara da vrijeteo i onda kunje pojdu malo z napaka, evo. To sam ti za jutro možda izdvojio, ne znam ko te više interesa.
2: Ne, sve dovoljno si mi rekao, vjerujem i našim slušateljima da evo, nakon što dignu penziju pojdu na markate peškariju.
1: A počeli su inače, da, još to, evo, pazi, još na top informacije, počeli su i prvi maruni, vidio sam.
2: O, bravo.
1: Tako, prvi maruni su počeli, ako negdje žbaljivam, po 7 eura je kila, evo. Koliko sam vidio onako u brzinski u letu, ali evo, svi zainteresirani kih je obožale vole, dojeće Simo, naravno tu je žižula i svega pomala.
2: Ja. Eko. Dobro, hvala ti puno.
1: Vidimo se brzo.
2: Vidimo se. Hvala.
1: Ćao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, me čujete?
0: Čujemo vas, izvolite.
1: Ma samo bih htio reći da bilo tko ko je bio gradonačelnik Pule nije odgovarao ljudima. Uvijek ljudi imaju neke kritike.
0: Da,
1: da li bio Miletić, da li bio ovaj, da li bio onaj. Mm-hmm. I isto ko u Zagrebu što je bio sad Tomašević. Pa, a uvijek kad neko dođe, bilo koji grad će biti kritika.
0: Da, dobro, to znamo, tako da i u redu je. Mislim, treba i kritizirati, naravno, i pohvaliti, zato kažem. Svakako dozvoljavamo da svi kažu i nekako su izraze svoje nezadovoljstvo ili mišljenje da neko može bolje, tako?
1: Da, točno, ali neki ljudi ne znaju sad točne informacije šta je Grbin napravio.
0: A moramo sad isto tako reći da nisu gradonačelnici krivi za sve, mislim, tako da, da.
1: Pa i to isto, ima i toga, da, kako da ne. Ali sve jedno, treba pogledat koje su, mislim da je Grbin po meni okay gradonačelnik i da samo treba malo vremena da napravi neke stvari.
0: Dobro, vremena svakako treba. Dobro, u redu.
1: Evo ga, to je to.
0: Može. Ćao. Hvala.

Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svedron dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Hej! Ko bira? Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar.
2: Odakle?